105.4 FM Radio Panique Africa Lande Click Mbote Mbote Mingi Bandeko Balandi Mbote Nabino Bansu Sika Bozoami Mbote Naboyo Bazuibongo Libaku Yakolanda Biso Mokolomwa Lelo Mbote na Mama Mapasa Mbote Epa Mama Dodine Mama Dodine Oya Jise Boko Mbote na yo Mama Mamika Beya Ozali Losako Mbote Epa ya Makopine Mama Espe Moulang, Ozali, Mbote pa Papa Lazare Mboulou. Ah, Papa Lazare. Ndengeni ozaka pièce unique, ko Papa Lazare. Osaka ndengeni poza la pièce unique. Ba Papa Lazare, boko obi mata 5 ite na katia communauté. 5 Papa Lazare. Ça veut dire moto okoyo ko tike la bana. Ya basi ya mike okoyo kata tete o basimba kie na suki o basimba kie na cheville o basimba kie na talon Papa Lazare veut dire moto moko yo azela kate basenga ye akoki o vande petango ye a salaka et tombaka o batalopoto balobi apik donc moto moko lo kwa ayoka ka solo alikambo atalika ndeko yo azana besoin musala Tika na pesaye. Papa Lazare, directeur na maison de repos, ata soki a komi adjoint, ata soki, mais responsabilité na moutou na ye. Papa Lazare apesa ka moutou eloko tango atou na kate me ekwe ya ka apik. Papa Lazare mboulou, osa ka ndenge nini posa la pièce unique na communauté. Poko yo ka ye azo ganga te, hein? Moutou moko apesa ka lo baka te. Otindeli e moto po engager ye engager mutu wana me azongela yote po ye bisote simba ye mutu ba engager nde mutu fo sala musala koloba ba engager nga uzongeli Papa Lazare osaka ndenge nyoza la pièce unique Papa Lazare osala ka ndenge nyoza na motemo ozanango Papa Lazare ayamba ba number 1 nana otanga te po ye moko ayebi Est-ce que Bomona ngwa tana ba raison sanction? Eh Papa Lazare, est-ce que Bomona ngwa na ba raison sanction? Ayamba moto bato musu bazo lukaba mona ye na minuit, bato bazo lukaba mona ye na Papa Lazare kolimbi sanga eh po bolamu ifo eganga. Bolamu ifo eganga, soko moto ako sala mabeto we la kakoloba. Bomo soko moto ako sala malamu. Tokoki olobate. Ah, Papa Lazare limbi sako tika biso to lo banano. Oh, soko ezalaka moto mosunde ba photo ba video wana efuita lelo tomona ngo na ba raison sanction. Mais okoyoka ye akoganga te. Papa Lazare basala na matière nino. Epoa. Papa Lazare basala yo na matière nini. Yaka nzambe, obibilo ko mosusu ndenge tolobako yaka ngolu. Moto mosusu penza za na mbongo wa bokoli bana bien. Ti suka suka oyoki peke loko a mwana ngo mwana nani to lobaku tuto so kende musika o president ya mboko ni Cameroun pala za komane nani Paul Biya oyebi mwana na yo ya mwasi akoma deux fois pe akoma komi ti atonga ya biloko a zolo biloko a otali mwana neti ye wana zangi nini Siko otali kaka mutu moko boye na kwen na ye ngolu likolo angolu. Azana ye president de la republique ite, azana ye na bambongo wana teme, bana ba tangi klase, bana ba yokisi esonite, bana ba bali, bana ba boti, bana ba sali musala. Me asali eloko te ngolu. Ba Papa Lazare wana. Paul Biya, merci Papa Lazare, Paul Biya. Omoni mwana toko toko numéro 0. Otali mwana lobi me Paul Biao ya sala nini te po na mwana na ye. Me mwana bima toko, to mwana mwasi ya kitoko. Tata mokonzi ya mboka. Ngolu. Papa Lazare batela konzima na yo. Batela ngolu na yo. Me senga te baka boye lango pe ata 5 pièces autres. Po ozala pe ata na bandoi 5. Ko tata boni yoko yoko ozala pièce unique na kati ya communauté. Siko imagine ba Papa Lazare abwe ba yaki 5. Batu ba uzanga musana kati ya community ndengeni.
bato bako luka mosala na kati ya communauté po papa Lazare engagé ta la té na bité boki mambango kuna po senga kibino ba voix watango ako yebisa bino abima député soko eloko ngoni pa Lazare bwako pesa yango yako kenza yako kenza pinza botikai me moto yo azaka moto akosalisa atalaka mabete po kosalisa eza lokwa kokaba il faut bota manango soko bota mana motema kokaba okokaba okotala tete moto wana sakinga mabe makala moto nde kozongela moto wana likola ya moto na papa Lazare pesa ngamena bien papa Lazare pesa ngamena kitoko ah olinga ki oza conseiller na CPS hein? Mais osala ka intérim ya ya présidente hein? Nous à la présidente en CPAS, il y a Molenbeek, hein? Mais au salaki intérim, il y a président. Bota bande konabiso mosu baganga, il y a ba raison sanction, eh? Boti kanan. Ba Congolais a bonne qualité, le quoi, ba papa Lazare wana. Oko yo kaye nye na kwen aye. Pe azo sala makamba kitoko, oko yo kaye na raison sanction te, oko lukaye, oko mona ye te. Mais so bengi ma amimi a olaksa yo ye. Boye te papa Lazare. Nga na obomba yo te. Papa Lazare a zo sala. Mes communautés zo ndimate, zo propulse yete, zo poussa ye si ko yisengeli ya komate. Par contre, biso to yebinde ko décourager bato ba zo sala mosala ndengwa na kati ya communauté. To yebi ko décourager bango. Loko a lelo motonyo sa koma na possibilité ya iPhone 18 Pro Max. Motonyo sa komi na possibilité ya Fold 5, 8, ya soukande de 8 wana. Obumi se kamera na yo tie ba filtre pe o denigre moningo yo azo pe sa communauté lokumo papa Lazare mbulo nzambalo la mona yo o yo zo sala likolo ezo mona se ezo mona komi tungisate bakoluka na butu bakokuta na oyo apesa ka yo mpifo wana pesa nga mena kitoko 02 732 0450 zena biso ya singa mama mami kabea oyo ya papa Fulgence lelo Tolingito solo la bongo na mosali na nzambe moko po to tuna ye nano tomoni video moko ekomaki presque viral ya ndeko moko ya métis bomona kandeko wana akendaka Kinshasa mingi alobeli likambo ya ba 11 facultés po soko tolobi 10 eza moke ba 12 facultés ba pasi oyo tozo kutala nango na nzela ya Kinshasa kasi posa ya kokende ya komona mboka pourquoi pas ko investir pour biso bato to so koli mingi boye tozo sepela lelo été pour sa niti to koti octobre tozati na likolo ya ba 20 degrés octobre toza likolo ya ba 20 degrés bongo tangwe ko inda biso bato likolo te libolongo te panzinde panzite tango malili wani yaka oyo ezalaka miyoyozo kitana zolo zoyo kate tolinga katozonga mwa mboka okende kopema komona bakoko ko simba mambele ya bakoko ko zwa kimia o tozala kanango bande kubo pesa nano témoignage biso batoto akana bambuma na biso ya tongo wana po e koma e chaque tongo moto na mbuma na ye o ya tension o ya cholestérol o ya sukali o ya guto moto na mbuma na ye Metango toke na ka Kinshasa ko mona tango mosu sali pe poso mobimba obwaki mbuma na monokote oyo ki pe na yo elokote quoique eza conseil te mais est-ce que bozo comprendre na nelo ko na lingina lo ba parla kimia wana mais ndeko wana ona ko lo ba sali video e komi viral wana e pesi pasi atangi likambo ya courant atangi likambo ya mai atangi likambo ya ba nzela atangi likambo ya embouteillage Atangi likambo ya nuisance sonore. Makele lo yekoma surtout na ba église. Ndamblopango na bino na mukongo boya na église. Na gauche boza na église, na droite boza na église, na mbunzu na bino boza na église. Dimanche lokola lobi dimanche boye soko bengi mutu lobi na Kinshasa boso la malamu. En tout cas, osez la verbe à 17h, 18h moins. Le pango est kangami na bango, bazo tcha makele loko kanisa na kati ya salon ya moto yo azawana. Bao bazana mwa mbongo, bako miko kima kozwa bandako na gumbi.
pokuna moto moya fungola église ya kocha ekolo Yesu yaka ekolo azate bongo siko bazali na bawe bana mbongo te moto ya salaki mwa ekonzomi na ye abombi mbongo atonginda kuna ye na kasavubu atonginda kuna ye na lemba atonginda kuna ye na matete atonginda kuna ye na ngaba atonginda kuna ye na limete akufa awa na ekonzomi oyo ye asali po atonganda azangi kimia kusambela ezali mabete kasi modele wana oko kende kotana kati esika bato bazo chama kelele wana baleki 50 te baleki 50 te ongana koloba ongai na sali experience wana baza ebelete na tuni po bongo ko sambeleza mabe non omoni na confusion moto azo e batelo ko nini azolo ba yango tolobaki to tuna nanu mosali na nzambe tozo yamba papa pasteur moko aza pasteur awa na kati ya mboka Belgique akenda kape Kinshasa ata 4-5 fois par an tolingi to e banano ye lokola mosali na nzambe azo talela lecture na ye na kati ya likambo ya nuisance sonore wana eza nini po eza moko ya biloko ezo lembisa ndeko wana lobi soki auti Kinshasa azongi poto azalaka fatigue na niveau moko zero fatigue po makambo nyonso ezo senga ba effort kosukola mai ba effort mwinda ba effort mentalement ekomi charge papa lomato mela mwa soyi na kanisi ya teo maila kulutwa baleki azali bongo koyoka biso toka bolana no makanisi na bandeko wana nyonso pona koyeba ba nuisance sonore wana est-ce que za fait exprès to ezaka ekolo Yesu yaka ba mboko to vandi ba ekolo Yesu yaka meme ba groupe de prière o ezali ya wana kati ya poto to lo bakaka pona France ezali na Belgique ezali na Allemagne ezali na Angleterre ezali poto nyonso ezali baganga kandenge wana pona nini bafle wana il faut beta lokola lingue bimisa yo misopo a ne pas confondre na kosambela parce que kosambela toyoka na kati ya bible te kota na kati ya chambre mikangela belela nzambe na yo akoyoka yo soki okoti na kati ya chambre est-ce que singeli oganga pona nini motindo wana pona nini motindo wana to confondre te na likambo ezali kosambela na nuisance sonore. 02-732-0450 ziana biso ya singa. Papa lo mananzela masini ya teo maila yoka eloko yu.